av substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Ut med dommeren!

0: Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han har dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann i 30-årene er pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell i Ski i Follo i natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet i Tyrkia. Ansatte og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først i pressen i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Sand, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg da din sommervert. Og hva det som hører sommeren mer til enn sola? Og i kveld så skal vi alle se på sola, for det nemlig snakk om stor, delvis solformelkelse i Norge. Men du blant de som gjerne vil se på dette, så det ikke nok med vanlige solbriller. Hva du trenger får du vite mer om snart. Vi skal også høre at det var 5,1 millioner passasjerer ved flyplassene til Avinor i juli. Det en økning på 1% i innlandsruter og 2% i utenlandstrafikken. Mer om det snart. Og velgere i alle partier mener at inntektsforskjellene bør bli mindre. Det viser YS sitt arbeidslivsbarometer for i år. Og på denne dagen 1949 ble Genève-konvensjonen undertegnet, så mer om de får du hvis du følger med denne timen.

grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tre dagers perioden. Det varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturen er på vei oppover, 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått, men temperaturen er på vei oppover. Ja, du hørte det, 18 grader som maksimumstemperatur. Også i nord så er temperaturen på vei oppover, det ikke så høyt, men 13 grader i hvert fall i overmorgen. Det er vent nedbør hver dag

Normalt sett så det ikke lurt å se rett på sola, men I kveld skal du gjøre et lite unntak, hvis du har riktig utstyr I hvert fall. Det altså en stor delvis solformørkelse I Norge. Mellom 81-85% av sola dekkes av månen på det meste. Fenomenet starter I nord rundt klokka 18.30, og fra Sør-Norge så det litt etter klokka 19, med maks formørkelse om lag en time senere. Skal du se mot sola, så holder det ikke med vanlige solbriller, skriver Standard Norge I en pressemelding. Den internasjonale standarden ISO 12312-2 stiller krav til filtre som laget for direkte observasjon av sola. Administrerende direktør I Standard Norge, Jakob Mehus, sier at en solformørkelse et godt eksempel på hvorfor standarder betyr noe I hverdagen. Når du skal se mot sola, trenger vi strenge krav til utstyret som skal beskytte øynene. Og det altså hvor mye synlig lys, ultrafiolett stråling og infrarød stråling som filtret slipper gjennom, det handler om her.

Vi har selvsagt med et pollenvarsel hentet fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner I løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen I Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og I Nordland, Troms og Finnmark så det ikke så mye å snakke om. Det lave nivåer av gresspollen, og det ikke ventet noe burotpollen, I hvert fall veldig lite av det. Så det nærmer seg sesongen slutt for pollen, det kanskje greit for noen.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS, arbeidslivsbarometer, for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

Er det noen som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach. Det var bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbø i Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrovi. Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinviki. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Naustdal. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de Hareid er 17 grader og Holestanden, Aure har 14 grader i vannet.

Det flere som ute og flyr om dagen. Totalt reiste 5,1 millioner passasjerer gjennom flyplassene til Avinor i juli. Det 1% flere enn i samme måneden i fjor. Og økningen kommer hovedsakelig fra flere reisende utenlands. Og den tallet på utenlandspassasjerer økte med 2%. Tallet på passasjerer på innenlandsrutene økte med 1%. Så langt i år så har nærmere 31 millioner passasjerer reist gjennom Avinors lufthavner. Det 2% flere enn i samme periode i 2025. Og til tross for uro knyttet til mulige streiker i luftfarten, har det vært en travel måned på flyplassene, sier Eirik Verå, som direktør for trafikkutvikling i Avinor. Flere har reist til og fra utlandet enn i samme måned i fjor, og sommeren har vært preget av stor reiselyst både til og fra Norge. Veksten på Bergen flyplass holder fram, og det høy interesse for Vestlandet som reisemål blant både norske og utenlandske reisende.

I dagens TV-tips har vi plukket ut to filmer. The Devil Wears Prada, eller Prada. Andrea Sachs kommer til New York med en drøm om å få jobbe I ukebladbransjen. Og hun tror hun endelig på rett vei. 22.15 på TV2. Og så det en helt annen type film. Chris en ung amerikaner som gir opp college for å delta I Vietnamkrigen. Han står overfor en moralsk krise. 21.00 Platoon på TV3+. Det blir en lang dekning av Arendalsuka på NRK 2. Det ungdomspartilederne som møtes til debatt I Arendal Kulturhus. Programledere Eline Bøvarp Årdal og Henrik Heldal. Og så det neste sommer på TV Norge. Du kan få det tegnspråktolket hvis du ikke klar over det. Og det nordmenn søkende etter hyttedøllen som leder gjerne til en opplevelse av forskjellige ting. Trillebåre grensesetting episoden 20.55 på TV Norge I kveld.

I dagens Kjekt å vite så skal vi markere at på denne dagen i 1949 ble Genève-konvensjonene undertegnet. Og hva Genève-konvensjonene? Det fire internasjonale traktater med røtter tilbake til 1864, men det ble altså vedtatt i 1949. De utgjør kjernen i krigens folkerett og beskytter sårede, syke, skipbruddene og sivile under væpnede konflikter. Og vil du vite mer om dette her, så kan du lese oss Røde Kors. Men den første konvensjonen beskytter sårede og syke soldater i landstyrker. Den andre konvensjonen beskytter sårede, syke og skipbruddende soldater til sjøs. Den tredje konvensjonen regulerer behandlingen av krigsfanger. Den fjerde konvensjonen beskytter sivile personer i krigstid og under okkupasjon. Og det blant annet prinsipp menneskelig behandling uten forskjellsbehandling. Litt om Genève-konvensjonene.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de panel med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgode på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der burde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Glitres venner ønsker velkommen til Glitretreff lørdag 15. august. Et motorveterantreff som åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. De håper så mange som mulig tar turen, både publikum og utstillere. Adressa Bleiken, Korsbakken 27, og det blir skiltet. Informasjon fra Gran kommune. Det foreslått å bygge opp til 20 nye boliger i Oslolinja 119 i Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget nå ute på høring, og fristen for å komme innspill 28. august. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Tirsdag blir det møteplass for slagrammede, et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Det stedet LHL-senteret, Øvre Hovskuta 57 i Gran, tirsdag 18. august fra klokka 17 til 19.
0: Oppslagstavla.

0: Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal gi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

igjen, og velkommen tilbake til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og det betyr sommerlige toner. Litt sommerlig prat, så sommerlig som mulig. Denne timen skal vi snakke litt om solformørkelsen. Du har fått det med deg, antar jeg. Men visste du at dette et fenomen som ikke bare spennende på himmelen? Det får også strømprisene til å stige. Hvordan det mulig får du vite hvis du følger med denne timen. Og så det stort press i EU om å godkjenne såkalt selvkjørende biler. Ny teknologi har potensial til å redde mange liv, men den fortsatt umoden, mener Trygg Trafikk. Litt mer om saken snart. Og i fjor så mottok Trygg Forsikring nærmere 700 skademeldinger fra smartklokkeeiere. Nesten to av saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Og det ikke så veldig lurt. Alt for mange som glemmer igjen smartklokka, husk på den.

litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden, varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturen er på vei oppover, 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått, men temperaturen er på vei oppover. Ja, du hørte det, 18 grader som maksimumstemperatur. Også i nord så er temperaturen på vei oppover, det blir ikke så høyt, men 13 grader i hvert fall i overmorgen. Det er vent nedbør hver dag

NTB. Det er altså ikke bare et sjeldent himmelfenomen, men også et fenomen som bidrar til at strømprisen stiger. Og den finner sted i hele Europa, og selv om Norge slipper noe billigere unna, så påvirker den også Norge ifølge E24. Ifølge kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo, så vil solkraften, som for tiden står for 13% av EUs kraftproduksjon, dempes med rundt 10 000 megawatt under formørkelsen i kveld. Det er åpenbart at solformørkelsen har bidratt til ekstra høye priser i time 20 og 21. Dette smitter over fra Nederland og Tyskland til de norske prisområdene NO0 og NO2, sier Seland. Og særlig NO2 er tett knyttet til Europa. Her stiger strømprisen på det meste til 4,37 kroner per kilowattime i kvarteret mellom 19.45 og klokka 20.00.

Som vanlig så forteller vi alt som kjekt å vite om dagen i dag. Det navnedag for Clara og Camilla. Clara kommer av latin clarus, som betyr lys eller klar. Camilla kommer av latin Camillus, ung jente som hjalp til ved offringer i Roma. Gratulerer til Clara og Camilla. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang Tønsberg 05.24, solnedgang 21.20. I Torrevieja i Spania, soloppgang 07.15, solnedgang 21.01. De ligger litt feil i forhold til tidszonen, for å si det sånn. Når det gjelder bursdager, så tar vi med dansk-norsk konge. Kristian den tredje, han ble født i 1503. Filosof Helena Blavatsky ble født i 1831. Og filmprodusent Cecil B. DeMille i 1881. Fysiker og Nobelprisvinner Erwin Schrödinger kom til verden i 1887. Forfatter Ebbe Haslund i 1917. Så vet du det.

Trygg Forsikring mener at alt for mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader, og de blir stadig dyrere.

Havet rekker du vel før sommerferien over. Her noen badetemperaturer. Vi starter nå med Trøndelag. Malvik 16 grader ved Hundhammeren. Namsos har 14 grader ved Krungelvika. Røros 13 grader i Hundskinnvika. I Trondheim så det 13,5 grader ved Teisendammen. I Nordland så det 12 grader ved Søvikmoen i Alstahaug. I Flakstad 12 grader ved Ramberg. Lurøy har 12,9 ved Hamneholdveien, og i Narvik det 13,5 grader ved Nils Larsvika. I Troms det 13,9 ved Equinor i Harstad. Kåfjord har 13,5 ved Olderdalen. Målselv har 15 grader ved Ansvatten, og Tromsø 12 blank ved Yggdrasiltunet gårdshotell. Finnmark, der det Alta som melder om 15 grader i vannet, i Gakor i vannet. Porsanger 12,5 ved Børselnes, og i Vadsø 13 grader. Svalbard 6,5 ved Bykaja.

Vi tar med et kinotips. Det en film som har premiere denne uka. Det The End of Oak Street. En thriller, sci-fi drama, står det I beskrivelsen. Og litt om hva den handler om ifølge Filmweb. Etter en mystisk kosmisk hendelse blir den rolige gaten Oak Street brutalt revet løst fra forstaden den tilhører og transportert til et ukjent sted. I kaoset som følger innser familien Platt raskt at deres eneste håp om å overleve I de fremmede og ugjenkjennelige omgivelsene å holde sammen. Mens de forsøker å forstå hva som har skjedd og hvor de befinner seg, settes både familiebånd, mot og tillit på prøve. Og The End of Oak Street har Anne Hathaway og Evan McGregor I hovedrollene, sammen med Maisie Stella og Christian Convery. Filmen skrevet og regissert av David Robert Mitchell, og produsert av blant andre J.J. Abrams. Beskrives som en stemningsfull og spenningsdrevet fortelling om overlevelse, samhold og menneskelig sårbarhet.

Du har hørt om det en stund, men nå er det mer og mer aktuelt. Selvkjørende biler. Er vi klare for å slippe rattet, spør Trygg Trafikk. De skriver i en melding at EU-systemet er under stort press om å godkjenne såkalte selvkjørende biler på europeiske veier. Ny teknologi har potensial til å redde mange liv i trafikken, men den er fortsatt umoden, mener Trygg Trafikk. Produsentene må være tydelige på hva denne teknologien er og hva den ikke er. Det sier fagsjef Bård Morten Johansen. Det er flere som går alt for langt i sin markedsføring etter vår mening, altså Trygg Trafikk. Dette er avanserte førerstøttesystemer og forutsetter en ansvarlig sjåfør som til enhver tid må være klar til å gripe inn, sier fagsjefen. Og i vår så godkjente nederlandske myndigheter Teslas system Full Self-Driving for bruk i trafikken. Danskene også nylig godkjent en variant av dette, men med flere restriksjoner. Systemet er ikke kvalitetstestet godt nok, mener Trygg Trafikk.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Glitres venner ønsker velkommen til Glitretreff lørdag 15. august. Et motorveterantreff som er åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. De håper så mange som mulig tar turen, både publikum og utstillere. Adressa er Bleiken, Korsbakken 27, og det blir skiltet. Informasjon fra Gran kommune. Det er foreslått å bygge opp til 20 nye boliger i Oslolinja 119 i Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget er nå ute på høring, og fristen for å komme med innspill er 28. august. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Tirsdag blir det møteplass for slagrammede, et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Det er stedet LHL-senteret, Øvre Hovskuta 57 i Gran, tirsdag 18. august fra klokka 17 til 19.
0: Oppslagstavla.

0: I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger I dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse I Sparebanken Norges lokaler I forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nikolai Tangen sa I går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn I 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords bingobanger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Tyristrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

0: Nakka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og jeg da din sommervert. Og hva det som hører sommeren mer til enn sola? Og i kveld så skal vi alle se på sola, for det nemlig snakk om stor, delvis solformelkelse i Norge. Men du blant de som gjerne vil se på dette, så det ikke nok med vanlige solbriller. Hva du trenger får du vite mer om snart. Vi skal også høre at det var 5,1 millioner passasjerer ved flyplassene til Avinor i juli. Det en økning på 1% i innlandsruter og 2% i utenlandstrafikken. Mer om det snart. Og velgere i alle partier mener at inntektsforskjellene bør bli mindre. Det viser YS sitt arbeidslivsbarometer for i år. Og på denne dagen 1949 ble Genève-konvensjonen undertegnet, så mer om de får du hvis du følger med denne timen.

Når det gjelder værutsiktene, så er det mye som tyder på at vi avslutter sommeren med et smell denne helgen. Det er nemlig meldt om stigende temperatur i hele landet, og i noen deler så er det meldt om svært varmt. Men de tre første dagene tar vi nå fra Yr. Østlandet får grått vær og litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste.

Normalt sett så det ikke lurt å se rett på sola, men i kveld skal du gjøre et lite unntak, hvis du har riktig utstyr i hvert fall. Det altså en stor delvis solformørkelse i Norge. Mellom 81-85% av sola dekkes av månen på det meste. Fenomenet starter i nord rundt klokka 18.30, og fra Sør-Norge så det litt etter klokka 19, med maks formørkelse om lag en time senere. Skal du se mot sola, så holder det ikke med vanlige solbriller, skriver Standard Norge i en pressemelding. Den internasjonale standarden ISO 12312-2 stiller krav til filtret som laget for direkte observasjon av sola. Administrerende direktør i Standard Norge, Jakob Mehus, sier at en solformørkelse et godt eksempel på hvorfor standarder betyr noe i hverdagen. Når du skal se mot sola, trenger vi strenge krav til utstyret som skal beskytte øynene. Og det altså hvor mye synlig lys, ultrafiolett stråling og infrarød stråling som filtret slipper gjennom, det handler om her.

Vi har selvsagt med et pollenvarsel hentet fra Norges astmaallergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner I løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen I Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og I Nordland, Troms og Finnmark så det ikke så mye å snakke om. Det lave nivåer av gresspollen, og det ikke ventet noe burotpollen, I hvert fall veldig lite av det. Så det nærmer seg sesongens slutt for pollen, det kanskje greit for noen.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

Er det noen som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach. Det var bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbø i Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrovi. Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinriki. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Naustdal. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de Hareid er 17 grader og Holestanden, Aure har 14 grader i vannet.

Det flere som ute og flyr om dagen. Totalt reiste 5,1 millioner passasjerer gjennom flyplassene til Avinor i juli. Det 1% flere enn i samme måneden i fjor. Og økningen kommer hovedsakelig fra flere reisende utenlands. Og den tallet på utenlandspassasjerer økte med 2%. Tallet på passasjerer på innenlandsrutene økte med 1%. Så langt i år så har nærmere 31 millioner passasjerer reist gjennom Avinors lufthavner. Det 2% flere enn i samme periode i 2025. Og til tross for uro knyttet til mulige streiker i luftfarten, har det vært en travel måned på flyplassene, sier Eirik Verå, som direktør for trafikkutvikling i Avinor. Flere har reist til og fra utlandet enn i samme måned i fjor, og sommeren har vært preget av stor reiselyst både til og fra Norge. Veksten på Bergen flyplass holder fram, og det er høy interesse for Vestlandet som reisemål blant både norske og utenlandske reisende.

I dagens TV-tips har vi plukket ut to filmer. The Devil Wears Prada, eller Prada. Andrea Sachs kommer til New York med en drøm om å få jobbe I ukebladbransjen. Og hun tror hun endelig på rett vei. 22.15 på TV2. Og så det en helt annen type film. Chris en ung amerikaner som gir opp college for å delta I Vietnamkrigen. Han står overfor en moralsk krise. 21.00 Platoon på TV3+. Det blir en lang dekning av Arendalsuka på NRK 2. Det ungdomspartilederne som møtes til debatt I Arendal Kulturhus. Programledere Eline Bøvarp Årdal og Henrik Heldal. Og så det neste sommer på TV Norge. Du kan få det tegnspråktolket hvis du ikke klar over det. Og det nordmenns søkende til hyttedøllen som leder gjerne til en opplevelse av forskjellige ting. Trillebåre grensesetting episoden 20.55 på TV Norge I kveld.

I dagens kjekt å vite så skal vi markere at på denne dagen i 1949 ble Genève-konvensjonene undertegnet. Og hva Genève-konvensjonene? Det fire internasjonale traktater med røtter tilbake til 1864, men de ble også vedtatt i 1949. De utgjør kjernen i krigens folkerett og beskytter sårede, syke, skipbruddene og sivile under væpnede konflikter. Og vil du vite mer om dette her, så kan du lese oss Røde Kors. Men den første konvensjonen beskytter sårede og syke soldater i landstyrker. Den andre konvensjonen beskytter sårede, syke og skipbruddende soldater til sjøs. Den tredje konvensjonen regulerer behandlingen av krigsfanger. Den fjerde konvensjonen beskytter sivile personer i krigstid og under okkupasjon. Og det er blant annet prinsipp menneskelig behandling uten forskjellsbehandling. Litt om Genève-konvensjonene.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappe lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Glitres venner ønsker velkommen til Glitretreff lørdag 15. august. Et motorveterantreff som er åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. De håper så mange som mulig tar turen, både publikum og utstillere. Adressa er Bleiken, Korsbakken 27, og det blir skiltet. Informasjon fra Gran kommune. Det er foreslått å bygge opp til 20 nye boliger i Oslo-linja 119 i Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget er nå ute på høring, og fristen for å komme med innspill er 28. august. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Tirsdag blir det møteplass for slagrammede, et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Det er stedet LHL-senteret, Øvre Hovskuta 57 i Gran, tirsdag 18. august fra klokka 17 til 19.
0: Oppslagstavla.

0: Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Buss bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

sightseeing i vår herres tivoli. Men her mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her posten som skal fram,

Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

igjen, og velkommen tilbake til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og det betyr sommerlige toner, litt sommerlig prat, så sommerlig som mulig. Denne timen skal vi snakke litt om solformørkelsen. Du har fått det med deg, antar jeg. Men visste du at dette et fenomen som ikke bare spennende på himlen? Det får også strømprisene til å stige. Hvordan det mulig får du vite hvis du følger med denne timen. Og så det stort press i EU om å godkjenne såkalt selvkjørende biler. Ny teknologi har potensial til å redde mange liv, men den fortsatt umoden, mener Trygg Trafikk. Litt mer om saken snart. Og i fjor så mottok Trygg Forsikring nærmere 700 skademeldinger fra smartklokkeeiere. Nesten to av saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Og det ikke så veldig lurt. Alt for mange som glemmer igjen smartklokka, husk på den.

Når det gjelder værutsiktene, så er det mye som tyder på at vi avslutter sommeren med et smell denne helgen. Det er nemlig meldt om stigende temperatur i hele landet, og i noen deler så er det meldt om svært varmt. Men de tre første dagene tar vi nå fra Yr. Østlandet får grått vær og litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tre dagers perioden. Det varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturen er på vei oppover 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått, men temperaturen er på vei oppover. Ja, du hørte det, 18 grader som maksimumstemperatur. Også i nord så er temperaturen på vei oppover, det blir ikke så høyt, men 13 grader i hvert fall i overmorgen. Det er vent nedbør hver dag

Du har sikkert fått med deg at det solformørkelse i kveld, men har du fått med deg at den bidrar til høyere strømpriser? Det melder NTB. Det er altså ikke bare et sjeldent himmelfenomen, men også et fenomen som bidrar til at strømprisen stiger. Og den finner sted i hele Europa, og selv om Norge slipper noe billigere unna, så påvirker den også Norge ifølge E24. Ifølge kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo, så vil solkraften, som for tiden står for 13% av EUs kraftproduksjon, dempes med rundt 10 000 megawatt under formørkelsen i kveld. Det er åpenbart at solformørkelsen har bidratt til ekstra høye priser i time 20 og 21. Dette smitter over fra Nederland og Tyskland til de norske prisområdene NO0 og NO2, sier Seland. Og særlig NO2 er tett knyttet til Europa. Her stiger strømprisen på det meste til 4,37 kroner per kilowattime i kvarteret mellom 19.45 og klokka 20.00.

Som vanlig så forteller vi alt som kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Clara og Camilla. Clara kommer av latin clarus, som betyr lys eller klar. Camilla kommer av latin Camillus, ung jente som hjalp til ved offringer I Roma. Gratulerer til Clara og Camilla. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang Tønsberg 05.24, solnedgang 21.20. I Torrevieja I Spania, soloppgang 07.15, solnedgang 21.01. De ligger litt feil I forhold til tidszonen, for å si det sånn. Når det gjelder bursdager, så tar vi med dansk-norsk konge. Christian den tredje, han ble født I 1503. Filosof Helena Blavatsky ble født I 1831. Og filmprodusent Cecil B. DeMille I 1881. Fysiker og Nobelprisvinner Erwin Schrödinger kom til verden I 1887. Forfatter Ebbe Haslund I 1917. Så vet du det.

Trygg Forsikring mener at alt for mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som har mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader, og de blir stadig dyrere.

Havet rekker du vel før sommerferien over. Her noen badetemperaturer. Vi starter nå med Trøndelag. Malvik 16 grader ved Hundhammeren. Namsos har 14 grader ved Krongelvika. Røros 13 grader i Hundskinnvika. I Trondheim så det 13,5 grader ved Teisendammen. I Nordland så det 12 grader ved Søvikmoen i Alstahaug. I Flakstad 12 grader ved Ramberg. Lurøy har 12,9 ved Hamneholdveien, og i Narvik det 13,5 grader ved Nils Larsvika. I Troms det 13,9 ved Equinor i Harstad. Kåfjord har 13,5 ved Olderdalen. Målselv har 15 grader ved Ansvatten, og Tromsø 12 blank ved Yggdrasiltunet gårdshotell. Finnmark, der det Alta som melder om 15 grader i vannet, i Gakor i vannet. Porsanger 12,5 ved Børselnes, og i Vadsø 13 grader. Svalbard 6,5 ved Bykaja.

Et kinotips, det en film som har premiere denne uka. Det The End of Oak Street, en thriller sci-fi drama, står det i beskrivelsen. Og litt om hva den handler om ifølge Filmweb. Etter en mystisk kosmisk hendelse blir den rolige gaten Oak Street brutalt revet løst fra forstaden den tilhører og transportert til et ukjent sted. I kaoset som følger innser familien Platt raskt at deres eneste håp om å overleve i de fremmede og ugjenkjennelige omgivelsene å holde sammen. Mens de forsøker å forstå hva som har skjedd og hvor de befinner seg, settes både familiebånd, mot og tillit på prøve. Og The End of Oak Street har Anne Hathaway og Evan McGregor i hovedrollene, sammen med Maisie Stella og Christian Convery. Filmen skrevet og regissert av David Robert Mitchell, og produsert av blant andre J.J. Abrams. Beskrives som en stemningsfull og spenningsdrevet fortelling om overlevelse, samhold og menneskelig sårbarhet.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Du har hørt om det en stund, men nå er det mer og mer aktuelt. Selvkjørende biler. Er vi klare for å slippe rattet, spør Trygg Trafikk. De skriver i en melding at EU-systemet er under stort press om å godkjenne såkalte selvkjørende biler på europeiske veier. Ny teknologi har potensial til å redde mange liv i trafikken, men den er fortsatt umoden, mener Trygg Trafikk. Produsentene må være tydelige på hva denne teknologien er og hva den ikke er. Det sier fagsjef Bård Morten Johansen. Det er flere som går alt for langt i sin markedsføring etter vår mening, altså Trygg Trafikk. Dette er avanserte førerstøttesystemer og forutsetter en ansvarlig sjåfør som til enhver tid må være klar til å gripe inn, sier fagsjefen. Og i vår så godkjente nederlandske myndigheter Teslas system Full Self-Driving for bruk i trafikken. Danskene har også nylig godkjent en variant av dette, men med flere restriksjoner. Systemet er ikke kvalitetstestet godt nok, mener Trygg Trafikk.

0: Det er solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

vill till Shetland. Jag vill hellre bli en i land.

arbeids guld gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet I en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt

En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det solformørkelse I kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

er det kaffepause-quiz-tid, og du undres kanskje hva tema. Det kan jeg besvare, det kjent folk. Det betyr at vi på utkikk etter en person. Kan være en nordmann, kan godt være en svensker eller en annen utlending for den sakens skyld. Vi har også åpnet for at personen ikke lenger I live. Det skjer noen ganger, og ja, vi har vel åpent om dette en mann eller kvinne også, skulle jeg tro. Det tre ledetråder, det kommer I tre omganger, en fasit mot slutten av timen. Hvorfor en fasit? Vel, det fordi du din egen dommer, og du bestemmer også hvordan du skal premieres. En liten ekstra tjeneste der på tampen. Jeg håper du klar. Jeg tror denne løsbar, vel egentlig det jeg lyst til å si om denne første ledetråden og første personen vi ute etter I dag. Dagens person kjent som finansmann. Hedgefondforvalter, og for å ha en særlig interesse for kunst,

0: Jeg har funnet frem almanakken. I dag så det Clara som har navnedag. Det har også Camilla. Vi sender ut våre gratulasjoner. Clara har navnedag fordi den katolske kirke i dag feirer den hellige Clara av Assisi, en klostergrunnlegger som døde i 1253. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen helligdager heller, sånn sett, så her vi åpne for alle mulige løsninger. Når det gjelder historien, så har det skjedd litt. Husker du Kursk, den russiske ubåten Kursk, som sank i Barentshavet? Det skjedde i år 2000, så der har tiden gått. Ganske fort. Hvis vi går lenger tilbake i tid, til 1851, så var det en kar som het Isaac Singer. Han fikk patent på symaskinen, og den har jo siden gjort det ganske greit, må man få lov å si. Sikkert skapt en skjorte eller to. Vi skal tilbake til almanakken underveis.
1: Kom og kjøp kebab, spesial og vann.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bona, vanlig og spesial.
1: Nå holder jeg en vanlig burger med Thousand Island på.
0: Nei.

Vi leter altså etter en meget kjent person I dag, og jeg har vært litt sparsom samtidig som jeg egentlig har gitt deg en forholdsvis pregnant setning, som norsklæreren min sa på videregående. Det betyr en setning som inneholder mye mer enn det man skulle tro. Derfor, hør en gang til, her første ledetråd. Dagens person kjent som finansmann, ja, eller hedgefondforvalter på fagspråket, og for å ha en særlig interesse for kunst. Og det var nok for enkelte til å løse dagens quiz. Vi har flere ledetråder som vi kjører på, holder oss på her helt til fasit kommer. Ledetråd nummer to at dagens person emigrerte til England på 90-tallet, bygget seg en karriere og ikke minst formue der. Da han ble ansatt I det offentlige I Norge, var det et tema siden han I over 20 år hadde vært bosatt I utlandet. Hvem det vi snakker om I dag? Jeg tenker svaret, om du ikke har det allerede, ligger på tunga.

tredje og siste ledetråd i dagens quiz. Nå håper jeg du klar. La oss riste litt på det vi har sagt her. Det altså tema kjent folk. En person vi ute etter i dag. Jeg sa dagens person kjent som finansmann, ja, eller det som heter hedgefondforvalter på fagspråket, og for å ha en særlig interesse for kunst. Jeg sa videre at dagens person emigrerte til England på 90-tallet og bygget seg en karriere, og ikke minst en formue der. Da han ble ansatt i det offentlige i Norge, så var det et tema, siden han i over 20 år hadde vært bosatt i utlandet. Og som jeg sa, jeg har fått flere riktige svar, og jeg går ut ifra at siste ledetråd her utslagsgivende om du ikke allerede har kommet frem til en konklusjon. Jeg vil si at dagens person kjent for sin interesse for kunst. Samlingen hans knyttet til Kunstsilo i Kristiansand. Lykke til!

Jeg er tilbake igjen I almanakkene. Det Clara og Camilla som har sin dag I dag. Gratulerer med dagen. Om Clara, så googlet jeg det sted. Det første som kommer opp for elven ved samme navn, se Trysilelven. Det fordi det noen som heter Clara-elven I Sverige, selvfølgelig. Camilla et kvinnenavn, dannet av det romerske familienavnet Camillus, og Clara dukker opp I dag fordi den katolske kirke feirer den hellige Clara av Assisi. Fødselsdager, da har vi kong Christian den tredje av Danmark og Norge, som ble født I 1503, og av de mer, hadde nær sagt nymotens, de unge, så har vi, ja hvem har vi? Wednesday 13, den amerikanske musikeren, født I 1976, I noe som heter horror. Punk-sjangeren. Og så har vi Kristoffer Skau, den norske komikeren og musikeren som har bursdag I dag. Han født I 1970. Og hvis du har bursdag I dag, så håper jeg den blir fantastisk. Gratulerer med dagen.

noe er kanskje ikke så vanskelig I dag. Og det mange gode grunner til å vite hvem denne personen Svaret I dagens quizoppgave, som også hadde som tema kjentfolk, Nicolai Tangen. Kjent som finansmann, hedgefondforvalter var jo stillingsbeskrivelsen hans. Han jo veldig glad I kunst, og samlingen hans knyttet til kunstsilo I Kristiansand. Han emigrerte fra Norge til England på 90-tallet, og gjorde grei karriere der, kan en si. God formue og alt mulig. Og da han ble ansatt I det offentlige Norge I 2020 var vel det, og ble oljefondsjef. Da ble det tema at han I over 20 år hadde vært bosatt I utlandet, hadde betalt sin skatt I Storbritannia, hadde personlig formue, og så videre, og så videre. Det gikk greit da. Til slutt, også for deg, håper jeg. Svaret var altså Nicolai Tangen. Gikk det bra? Godt.

0: Maka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Glitres venner ønsker velkommen til Glitretreff lørdag 15. august. Et motorveterantreff som åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. De håper så mange som mulig tar turen, både publikum og utstillere. Adressa Bleiken, Korsbakken 27, og det blir skiltet. Informasjon fra Gran kommune. Det foreslått å bygge opp til 20 nye boliger i Oslolinja 119 i Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget nå ute på høring, og fristen for å komme innspill 28. august. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Tirsdag blir det møteplass for slagrammede, et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Det stedet LHL-senteret, Øvre Hovskuta 57 i Gran, tirsdag 18. august fra klokka 17 til 19.
0: Oppslagstavla.

Jeg lå i sengen i går og bare skulle sjekke litt hva som foregår i verden, og falt over en sak på VG som handler om Anita Skorgan. I all hemmelighet så har hun skrevet en biografi der hun forteller alt om et liv med suksess, men også om dype kriser. Boken får titlen Innerst inne. Det inkluderer da ekteskapet med Jahn Teigen, naturligvis, og hvordan det både begynte og avsluttet. Og det å være mor til tvillinger med cerebral parese. Biografien den skal lanseres 16. oktober, og jeg ville vel ikke blitt spesielt overrasket om ikke den boken ender opp under en og annen busk i desember. Ganske fancy cover på boken for øvrig. Det er åpenbart et bilde fra 80-tallet her, med henne selv og Teigen sittende foran noe graffiti et eller annet sted. Jeg skal lese den i hvert fall.

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandan. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. Internasjonale polaråret I 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Russbingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Da griper vi fatt I time nummer to av dagens kaffepause. Jeg har blitt spurt noen ganger her, ja, men du I så godt humør som du later til å være? Ja, jeg det. Jeg ordentlig godt humør. Jeg våknet alt for tidlig I morges. Og det ikke alltid like hyggelig, men det fine med å våkne for tidlig på en måte at man I hermetegn lurer dagen, så jeg fikk nesten en hel time ekstra I sengen, lå der og spilte et spill på mobilen, så litt TikTok og litt sånne ting, hygget meg, og fikk egentlig en sånn ganske hyggelig start på dagen. Jeg håper du har fått en tilsvarende god start på dagen, og om det ikke har skjedd, at dagen I alle fall blir bedre etter hvert. Vi har time nummer to av kaffepausen som nevnt, som blant annet da inkluderer enda en quiz. Jeg kommer med nytt tema, nye ledetråder om bare noen få strakser. Jeg ønsker deg lykke til på den. Og når det gjelder musikken, har fått en del gode forslag til låter, blant annet denne.

Og da har vi kommet til kaffepausekvissen. Hva tema, undres du kanskje? Det kunne vært så mangt. Vi ellet og meldet litt her. Det stod mellom land, film og år. Og artist, og det artist vi falt ned på. Oppgaven blir derfor å finne frem til en kjent artist, uten at vi spiller så meget som en genøkkel for å finne frem dit. Det kun ting om denne personens liv, eller levned, som blir tematikken her da. Det blir tre ledetråder i sum, de kommer i tre forskjellige omganger, og så kommer det en fasit. Det nemlig du som dommeren. Så fasiten vil avgjøre om du kan premiere deg selv eller nei. Ja, premiere deg selv kan du gjøre uansett. La oss hoppe ut i første ledetråd. Dagens artist hadde en lang og suksessrik karriere, men livet var preget av mange motbakker. Blant annet et brutalt ekteskap. Artistnavnet hennes kommer fra eksmannen.

Dagens quiz, og vi leter etter en artist. Jeg brukte jo preteritum her, så vi kan vel slå fast at artisten ikke er blant oss lenger. Dagens artist hadde en lang og suksessrik karriere, sa jeg innledningsvis, at livet var preget av mange motbakker, blant annet et forholdsvis brutalt ekteskap, og artistnavnet hun brukte hele livet igjennom kommer faktisk fra X-Man. Du vet hvem dette er. Dette er nok en av de artistene som med rett Det kunne stemples som Norges venn, og så var hun bare flink. La oss gi ledetråd nummer to her nå, så kan du tenke videre før vi avslører ledetråd nummer tre senere i sendingen. Jeg sa om henne at hun hadde en lang og suksessrik karriere. Da hun gikk av med pensjon, for det gjorde hun,

ikke så enkelt alltid å finne svar I en quiz, men jeg synes da innsatsen så langt har vært meget god av de jeg har fått tilbakemeldinger fra. Vi på utkikk etter en artist. La oss gjenta ledetråd 1 og 2 kjapt her. Dagens artist hadde en lang og suksessrik karriere. Livet var preget av mange motbakker. Blant annet så var hun gift med en mann som utsatte henne for mye brutalt overgrep, etc. Artistnavnet hennes kommer for øvrig fra X-Man. Jeg sa videre at dagens artist gikk av med pensjon. Ja da, hun valgte å trekke seg tilbake. Og gjorde det til Schweiz, hvor hun bodde den siste delen av sitt liv. Hun ble I hermetegn pensjonert I 2009, hvor også I Schweiz hun døde. La oss ta siste ledetråd. Dagens artist ble født med navnet Anna May Bullock I Nutbush I Tennessee, USA. Hun hadde 15 konserter I Norge I løpet av karrieren, blant annet under Nobels fredspris. Hvem vi ute etter

Og undrer seg hvilke merkedager vi skal markere I dag, 12. august. Jo da, vi skal markere elefanten, altså ikke fysisk, men vi skal I alle fall tenke på elefanter. Elefantens dag I dag. En feiring eller markering som jeg ganske glad for, det vinylplatedagen som I dag. Og når jeg begynte I radio, så måtte vi sitte og arbeide med vinyl. Og det noe med vinyl når du starter en platespiller, som gjør at den starter feil. Altså, whoop, du hører liksom at den drar I gang hvis du ikke gjør det perfekt. Og etter hvert så lærte man seg jo det da, hvordan man skulle få til det og få det til å lyde helt perfekt hver gang. Nå, det en helt annen sak, jeg skal nok snurre en plate eller to når jeg kommer hjem. Det for øvrig uken for det mest engelske av alle engelske kulturelle innslag, og det afternoon tea. Så hvis du ikke får det til I dag, så har du hele uken på det.

nok kanskje for litt. Jeg innser det nå. Angrer litt på at vi... Nei, nei, jeg gjør ikke det. For dagens artist som Tina Turner, og som opphav til vitser som «Hvorfor kan ikke jeg hoppe hvis Tina Turner?» Vi har mye å takke Tina Turner for fantastiske låter. Kalte vi ikke henne for rockebestemora forresten? Mulig jeg har litt selektiv hukommelse der. Tina Turner, hun var gift med Ike Turner, det der hun har navnet sitt fra, for hun het egentlig Anna May Bullock. Vet ikke om hun hadde hatt like stor karriere med det navnet, men vi får da håpe at til syvende og sist så er det talent og god stemme som gjelder. Nutbush er hennes fødeby, og du husker kanskje låta Nutbush City Limits. Hun hadde 15 konserter i Norge, var Norgesvenn og spilte blant annet under Nobels fredspris ved en anledning. Tina Turner, riktig svar I quizzen.

Vi skal være litt historieorienterte. Det et sted som heter Kursk. Vi har hørt om det I konflikten mellom Russland og Ukraina. Men for oss nordmenn så vil jo Kursk ha en helt annen betydning. Som I K-141 Kursk. Det var en russisk atomubåt av det altså NATO-klasse som heter Oscar den 2. Og tilhørte Nordflåten. Og den gikk ned, sank I Barentshavet på dagens dato I år 2000. Ja, tiden flyr. Den gikk ned. Til å starte med så visste man ikke så mye om skjebnen til denne ubåten, og så kom Storbritannia og Norge på banen og tilbød russerne hjelp for å få ubåten opp og se om man kunne redde noen. Det tok noen dager før russerne sa ja takk, og etter hvert så ble altså ubåten hevet. Ingen overlevde dette forliset, men dag til dag, Kursk gikk ned I 2000.

Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg liker et godt mysterium. Hvem bygget pyramidene? Ja, det vet vi jo. Men det finnes ganske mange andre ting vi ikke vet. Og det finnes mange sånne tavler med forskjellige språk på, som vi ikke kjenner. Så vi har det som ser ut som skrift, og så vet vi ikke hva det sier. Og det en sånn en, hvor noen nå har klart å løse det. Karen 86 år gammel, selvlært lingvist, kaller han seg, og han har sett på noen inskripsjoner da, som hamret inn i en basaltstein i nærheten av der han bor, og nå har han løst gåten, sier han, for her står det: «Før meg fantes det ingenting, men ved guden Haldis kraft grunnla jeg denne byen. Vi i det østlige Tyrkia, og det språket til det forsvunne kongeriket Uartu som nå løst av en

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Tenk at vi har klart å ro i land en onsdagsutgave av kaffepausen på... Dette må da være rekordtid. Det nesten sånn at man vurderer å stille opp I ultramaraton, fordi man har klart å liksom slå klokka så brutalt. Dette føles ikke ut som et fullverdig program, det vil jeg bare si. Og bare så de også har sagt, jeg kommer ikke til å stille opp I noen ultramaraton. Det kommer aldri til å skje. Kommer ikke til å være tilskuer engang. Totalt motstander av å ødelegge seg sånn fysisk. Skal vi se når det gjelder morgendagen. Quizzer klar. Jeg klar. Teamet klar. Det ingen som syke. Det var en som hostet litt her, og da tror jeg hele redaksjonen bare ble helt stille. Alle ventet seg om å kikke på nevnte person, og så viser det seg at det bare var en sånn, ikke en ordentlig host, heldigvis. Jeg litt sånn ekstra vare på sykdomstegn på en radiostasjon. Jeg til Endre Lundgren ønsker deg en fantastisk onsdag, og på enhør I morgen.

0: Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Midterst I arbeidsuka for en som jobber mandag til fredag, vel å merke. I dag har det blitt onsdag. Vi får ta midtvåre som man kommer. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Håper at du har gjort det med viten og vilje. For å henge med meg en liten stund framover. Jeg blir sittende her I 2 timers tid, 120 minutter, det går ekstremt fort. Man rekker nesten ikke å telle til 10 engang. Ja, du skjønner at det en overdrivelse, men du skjønner sikkert hva jeg mener.

12. august I dag, og vi ser tilbake på historien for å lære litt av den. Hva det som har skjedd den 12. august opp gjennom tiden? Vi starter I 1851, da symaskinen ble patentert. Det var Isaac Singer som fant opp den, og gjør at vi fremdeles den dag I dag kan lage egne kostymer, sy sammen klær som har gått I stykker I stedet for å kaste dem unna, og så videre. Meteren kom til Norge på denne dagen I 1875. Det var jo meterkonvensjonen som ga grunnleggende forutsetninger for at målingene kunne være ensartet over hele verden. Nå det jo fremdeles folk som driver og snakker inches og hva annet det? Cups og det ene med det andre, som ikke har slengt seg på bølgen enda, men Norge I hvert fall der. Og så var det amerikanerne som sendte ut en romsonde til Mars 7 måneder etterpå, så nådde den Mars og gikk I bane rundt planeten for å bli kjent med overflaten der, og romsonden ble sendt ut på denne dagen I 2005. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

Det ikke uvanlig å føle litt på hverdagsstress en gang iblant. Jag etter å få ordnet og fikset og prestert overalt på alle plan. Og nå det noe som har fått navnet Rushing Woman Syndrome, som vanligere enn du kanskje skulle tro. Women's Health har tatt for seg hva slags fem tegn som man bør se etter for å sjekke ut om Rushing Woman's Syndrome noe du kanskje kjenner litt på. For det første at du ofte føler deg trøtt, på slutten av dagen at du alltid har litt dårlig tid og at du ikke rekker å sette deg ned og slappe av litt grann. Du sliter med søvnen det noen stresshormoner og koffein som har innvirkning på kroppen og så du kanskje redd for å svikte noen at du føler at du feiler i en eller annen grad. Hvis du ler sjeldnere enn før så det også et tegn på at det blir for mye jag og det siste tegnet på Rushing Woman Syndrome at kroppen din ber deg lytte til den. Oppblåsthet, hodepine, menstruasjons forstyrrelser, den type ting.

Kjenner du igjen I Rushing Woman Syndrome, så det på tide å sette seg ned og tenke litt grann. Sette opp en liten prioriteringsliste for å unngå det største presset og stresset I hverdagen. For det jo helsemessig ødeleggende dersom man skal gå med Rushing Woman Syndrome over lang tid. Så ta og finn ut av hva du faktisk vil prioritere å gjøre I hverdagen, og prøv å følge planen din så godt det lar seg gjøre. Det får være dagens lille tips.

0: for at farans tarn.
1: Nå sa jeg dagens lille tips, men det kan hende at jeg har et til, både til de som I gang med arbeid igjen etter en ferie, eller starter ny jobb kanskje. Kanskje det noen studier som skal på, hva vet vel jeg. Grønne planter kan det være fint å ta inn I hjemmet sitt uansett. For nå det gjort noen studier som viser at de som har planter rundt seg har høyere smerteterskel, de har bedre konsentrasjon, og så stresser de mindre, som jo gir en helseeffekt på sikt da, og det å ha utsikt til natur, det hjelper jo det også, men det jo ikke alle som gitt å ha det, dersom man ikke tar seg en tur I park eller skog, fordi man ikke har tid til det for eksempel. Få på noen grønne planter hjemme som kan minne litt om natur og gi den samme gode helseeffekten. Så der har vi fått to gode tips på en og samme dag ganske tett her også, så nå kan vi bare kjøre på.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Glitres venner ønsker velkommen til Glitretreff lørdag 15. august. Et motorveterantreff som åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. De håper så mange som mulig tar turen, både publikum og utstillere. Adressa Bleiken, Korsbakken 27, og det blir skiltet. Informasjon fra Gran kommune. Det foreslått å bygge opp til 20 nye boliger i Oslolinja 119 i Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget nå ute på høring, og fristen for å komme innspill 28. august. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Tirsdag blir det møteplass for slagrammede, et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Det stedet LHL-senteret, Øvre Hovskuta 57 i Gran, tirsdag 18. august fra klokka 17 til 19.
0: Oppslagstavla.
2: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de slitt.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lundås Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat, skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Jo, hei på deg. Har du akkurat skrudd på radioen din? Velkommen skal du være inn hit da. Du så velkommen til å slå og følge videre. Og du som allerede har vært her en stund, selvfølgelig også velkommen til å bli med videre her. Jeg heter Hanne, hvis du akkurat har skrudd på. Det hyggelig, viktig å presentere seg. Jeg blir sittende her i en time til, og skal forhåpentligvis klare å løfte denne onsdagen et lite hakk eller to på humørskalaen. Det i hvert fall målet for dagen.

Det er 12. august I dag, og det dagen der vi kan spinne vinylplater. The Vinyl Record Day Company stiftet dagen for å bevare musikk på vinylspillerne, kulturen rundt og lyden man får ved å snurre plater på vinyl. Det mange som har tatt opp igjen den aktiviteten. Det var veldig trendy plutselig igjen for noen år siden, og det sikkert mange som har den vinylplatespilleren liggende et eller annet sted der hjemme. Kanskje står den klar til å spille også. FNs internasjonale ungdomsdag satt av fordi det viktig å få ungdommen med I samfunnet, fordi det tross alt de som skal ta over samfunnet, etter at den voksne delen etter hvert forsvinner fra jordas overflate. Og så det elefantenes situasjon på kloden som svært trua, og det setter også kalenderen markering for I dag, så det lov å engasjere seg eller å lære mer om situasjonen til elefantene.

skal vi feire Camilla og Klara. Det de som har navnedag I dag. Gratulerer så mye til begge to. Håper det blir en fin feiring og at du går rundt og bærer navnet ditt med stolthet. Vi skal ha med oss ord for dagen som vi bruker å ha. Det kan være til inspirasjon eller ettertanke, alt ettersom. I dag det Bernard Baruch som står for disse orda. Bernard Baruch har sagt, for mitt vedkommende høy alder alltid 15 år mer enn jeg selv.

Overskriftene hagler jo gjerne året rundt I om hvordan vi skal ta av oss noen kilo her og hvilken treningskur eller matvane man skal legge inn for å bli slankere og vakrere. Heldigvis så det forfriskende svaret som kommer fra legen Kaveh Rashidi som sier at kroppen ikke nødvendigvis sixpack og at den strandklar eller at den skal passe inn I den der galakjolen til jul. Det handler faktisk mer om hvordan du føler deg enn hvordan du ser ut og det gjort studier som har fått masse utrente folk til å trene knallhardt I 6 uker. Det har blitt tatt før- og etterbilder som har blitt vist til en gjeng med tilfeldige folk igjen. Og ingen syns at etterbildene var noe penere enn førbildene, ikke engang deltakerne selv. Så da det jo greit da, at man skal trives I egen kropp. Det det vakreste. Så da handler det om å slutte å sammenligne seg med andre. Det å se på kroppen som et verktøy og ikke en posterboy. Og det å utsette seg for eksponering selvfølgelig også viktig.

Jeg liker veldig godt at vi bare kan gravlegge alt dette her med å få på noe sommerkropp og den slags, at vi nå bare kan nyte den kroppen vi har, bli fornøyde med den og gå ut her og vise at dette den fineste utgaven av meg selv faktisk. Uansett, og det synes jeg bra, jeg. Jeg håper, altså det jo alltid enklere sagt enn gjort selvfølgelig, men det betryggende greier. Vi skal snart sette oss på restaurant og bli ignorert av servitøren der.

Har du noen gang sittet på en restaurant og kjent deg litt sånn som en usynlig statist I en dramaserie der servitøren spiller hovedrollen? Du får ikke engang bestille drikke. Det tar så lang tid. Hvordan skal man da klare å få kontakt? Hva skal man gjøre? Skal man plystre? Skal man rope? Skal man rekke opp hånda? Skal man, hva gjør man? Man skal ikke rope. Ikke plystre, ikke knipse, for det kan virke provoserende, men det du skal gjøre å få øyekontakt, bruke hånda veldig forsiktig for å initiere at du, jeg kunne godt ha tenkt meg å få bestille noe, hvis du har tid. Så oppfør deg sånn som du ville ha blitt behandlet selv, hvis det var du som jobbet som servitør. Det ingen som liker å bli ropt på eller plystret på. Det vel kanskje greit. Så et vennlig nikk, litt øyekontakt, så vi nok der.

Det aller beste tipset, det synes jeg man skal ta med seg til langt ut av restauranten og I mange andre menneskemøter. Altså nå det jo sånn at de aller fleste klarer helt fint å oppføre seg, men det finnes de som absolutt hadde trengt enda et kurs I denne her behandle andre sånn som du selv vil bli behandlet. Og det sikkert ikke helt uten grunn at vi føler at vi har hørt det før, og at vi har hørt det før, for det noe med det å drive og behandle hverandre bra, det bra.

Ta et lite pusterom I dagen. Vi skal ha oss en liten pause for å senke skuldra og kjenne at stresset flyr av gårde. Ikke minst da for å unngå demens, eller I hvert fall senke risikoen litt for det. Og da kan vi jo slå to fluer I en smekk med å lære oss en ting eller to også. Men det ikke nødvendig da, og det ikke noe press på å måtte lære seg, fordi det viktigste her at vi får en liten pause. Og vi skal få tankene vekk fra det vi går og funderer og tenker på. Det klart for dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta, og det han omhandler Alfred Hitchcock I dag. Han som ble født I 1899 I England, en britisk filmskaper og TV-personlighet også. Og dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta går på at Alfred Hitchcock, han hadde ikke navle. Den ble sydd igjen etter en operasjon han var igjennom. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer intergalaktisk enn en person uten navle.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Ja, men har vi kommet I mål denne onsdagen her også? Det har gått fort unna det. Klokka, den har bikket 2 timer fra jeg startet sending til nå, og da betyr det at det bare å stoppe klokka før vi starter den igjennom en 22 timers tid. Jeg tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Så jeg håper jo at vi to kan høres igjen da. Kos deg videre denne onsdagen, uansett hvilke planer du har lagt, og ta vare på de rundt deg for å være et siste tips for dagen. Ha det!

0: 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dammsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat, skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

0: er det kaffepause-quiz-tid, og du undres kanskje hva tema. Det kan jeg besvare, det kjent folk. Det betyr at vi på utkikk etter en person. Kan være en nordmann, kan godt være en svensker eller en annen utlending for den sakens skyld. Vi har også åpnet for at personen ikke lenger I livet. Det skjer noen ganger, og ja, vi har vel åpent om dette en mann eller kvinne også, skulle jeg tro. Det tre ledetråder, det kommer I tre omganger, en fasit mot slutten av timen. Hvorfor en fasit? Vel, det fordi du din egen dommer, og du bestemmer også hvordan du skal premieres. En liten ekstra tjeneste der på tampen. Jeg håper du klar. Jeg tror denne løsbar, vel egentlig det jeg har lyst til å si om denne første ledetråden og første personen vi ute etter I dag. Dagens person kjent som finansmann, hedgefondforvalter, og for å ha en særlig interesse for kunst.
1: Spännande håret ditt

Vi sender ut våre gratulasjoner. Klara har navnedag fordi den katolske kirke I dag feirer den hellige Klara av Assisi, en klostergrunnlegger som døde I 1253. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen helligdager heller, sånn sett, så her vi åpne for alle mulige løsninger. Når det gjelder historien så har det skjedd litt. Husker du Kursk, den russiske ubåten Kursk som sank I Barentshavet? Det skjedde I år 2000, så der har tiden gått ganske fort. Hvis vi går lenger tilbake I tid, til 1851, så var det en kar som het Isaac Singer. Han fikk patent på symaskinen, og den har jo siden gjort det ganske greit, man får lov å si. Sikkert skapt en skjorte eller to. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

Vi leter altså etter en meget kjent person I dag, og jeg har vært litt sparsom samtidig som jeg egentlig har gitt deg en forholdsvis pregnant setning, som norsklæreren min sa på videregående. Det betyr en setning som inneholder mye mer enn det man skulle tro. Derfor, hør en gang til, her første ledetråd. Dagens person kjent som finansmann, ja, eller hedgefondforvalter på fagspråket, og for å ha en særlig interesse for kunst. Og det var nok for enkelte til å løse dagens quiz. Vi har flere ledetråder, så vi kjører på. Vi holder oss på her helt til fasit kommer. Ledetråd nummer to at dagens person emigrerte til England på 90-tallet, bygget seg en karriere og ikke minst formue der. Da han ble ansatt I det offentlige I Norge, var det et tema siden han I over 20 år hadde vært bosatt I utlandet. Hvem det vi snakker om I dag? Jeg tenker svaret, om du ikke har det allerede, ligger på tunga.

tredje og siste ledetråd i dagens quiz. Nå håper jeg du klar. La oss riste litt på det vi har sagt her. Det altså tema kjent folk. En person vi ute etter i dag. Jeg sa dagens person kjent som finansmann, ja, eller det som heter hedgefondforvalter på fagspråket, og for å ha en særlig interesse for kunst. Jeg sa videre at dagens person emigrerte til England på 90-tallet og bygget seg en karriere, og ikke minst en formue der. Da han ble ansatt i det offentlige i Norge, så var det et tema, siden han i over 20 år hadde vært bosatt i utlandet. Og som jeg sa, jeg har fått flere riktige svar, og jeg går ut ifra at siste ledetråd her utslagsgivende om du ikke allerede har kommet frem til en konklusjon. Jeg vil si at dagens person kjent for sin interesse for kunst. Samlingen hans knyttet til Kunstsilo i Kristiansand. Lykke til!

0: Jeg er tilbake igjen I almanakkene. Det Clara og Camilla som har sin dag I dag. Gratulerer med dagen. Om Clara, så googlet jeg det sted. Det første som kommer opp for elven ved samme navn, se Trysilelven. Det fordi det noen som heter Clara elven I Sverige, selvfølgelig. Camilla et kvinnenavn, dannet av det romerske familienavnet Camillus, og Clara dukker opp I dag fordi den katolske kirke feirer den hellige Clara av Assisi. Fødselsdager, da har vi kong Christian den tredje av Danmark og Norge som ble født I 1503 og av de mer hadde nær sagt nymotens, de unge så har vi, ja hvem har vi Wednesday 13, den amerikanske musikeren født I 1976 I noe som heter horror punk sjangeren og så har vi Kristoffer Schau den norske komikeren og musikeren som har bursdag I dag, han født I 1970 Og hvis du har bursdag I dag, så håper jeg den blir fantastisk. Gratulerer med dagen.
1: Jeg

var kanskje ikke så vanskelig I dag. Og det mange gode grunner til å vite hvem denne personen Svaret I dagens quizoppgave, som også hadde som tema kjentfolk, Nicolai Tangen. Kjent som finansmann, hedgefondforvalter var I stillingsbeskrivelsen hans. Han jo veldig glad I kunst, og samlingen hans knyttet til kunstsilo I Kristiansand. Han emigrerte fra Norge til England på 90-tallet, og gjorde grei karriere der, kan en si. God formue og alt mulig. Og da han ble ansatt I det offentlige Norge, I 2020 var vel det, og ble oljefondsjef. Da ble det tema at han I over 20 år hadde vært bosatt I utland, hadde betalt sin skatt I Storbritannia, hadde personlig formue, og så videre, og så videre. Det gikk greit da. Til slutt, også for deg, håper jeg. Svaret var altså Nicolai Tangen. Gikk det bra? Godt.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.

0: oppslagstavla.
1: Glitres venner ønsker velkommen til Glitretreff lørdag 15. august. Et motorveterantreff som åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. De håper så mange som mulig tar turen, både publikum og utstillere. Adressa Bleiken, Korsbakken 27, og det blir skiltet. Informasjon fra Gran kommune. Det foreslått å bygge opp til 20 nye boliger i Oslolinja 119 i Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget nå ute på høring, og fristen for å komme med innspill 28. august. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Tirsdag blir det møteplass for slagrammede, et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Det stedet LHL-senteret, Øvre Hovskuta 57 i Gran, tirsdag 18. august fra klokka 17 til 19.
0: Oppslagstavla.

Jeg lå i sengen i går og bare skulle sjekke litt hva som foregår i verden, og falt over en sak på VG som handler om Anita Skorgan. I all hemmelighet så har hun skrevet en biografi der hun forteller alt om et liv med suksess, men også om dype kriser. Boken får titlen Innerst inne. Det inkluderer da ekteskapet med Jahn Teigen, naturligvis, og hvordan det både begynte og avsluttet. Og det å være mor til tvillinger med cerebral parese. Biografien den skal lanseres 16. oktober, og jeg ville vel ikke blitt spesielt overrasket om ikke den boken ender opp under en og annen busk i desember. Ganske fancy cover på boken for øvrig. Det er åpenbart et bilde fra 80-tallet her, med henne selv og Teigen sittende foran noe graffiti et eller annet sted. Jeg skal lese den i hvert fall.

0: Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli, mot 3,5% i juni. Det i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Da griper vi fatt I time nummer to av dagens kaffepause. Jeg har blitt spurt noen ganger her, ja, men du I så godt humør som du later til å være? Ja, jeg det. Jeg ordentlig godt humør. Jeg våknet alt for tidlig I morges. Og det ikke alltid like hyggelig, men det fine med å våkne for tidlig på en måte at man I hermetegn lurer dagen, så jeg fikk nesten en hel time ekstra I sengen, lå der og spilte spill på mobilen, så litt TikTok og litt sånne ting, hygget meg, og fikk egentlig en sånn ganske hyggelig start på dagen. Jeg håper du har fått en tilsvarende god start på dagen, og om det ikke har skjedd, at dagen I alle fall blir bedre etter hvert. Vi har time nummer to av kaffepausen som nevnt, som blant annet da inkluderer enda en quiz. Jeg kommer med nytt tema, nye ledetråder om bare noen få strakser. Jeg ønsker deg lykke til på den. Og når det gjelder musikken, har fått en del gode forslag til låter, blant annet denne.

Og da er vi kommet til kaffepausekvissen. Hva er tema, undres du kanskje? Det kunne vært så mangt. Vi ellet og meldet litt her. Det stod mellom land, film og år. Og artist, og det er artist vi falt ned på. Oppgaven blir derfor å finne frem til en kjent artist, uten at vi spiller så meget som en G-nøkkel for å finne frem dit. Det er kun ting om denne personens liv, eller levned, som blir tematikken her da. Det blir tre ledetråder i sum, de kommer i tre forskjellige omganger, og så kommer det en fasit. Det er nemlig du som er dommeren. Så fasiten vil avgjøre om du kan premiere deg selv eller nei. Ja, premiere deg selv kan du gjøre uansett. La oss hoppe ut til første ledetråd. Dagens artist hadde en lang og suksessrik karriere, men livet var preget av mange motbakker. Blant annet et brutalt ekteskap. Artistnavnet hennes kommer fra eksmannen.

Dagens quiz, og vi leter etter en artist. Jeg brukte jo preteritum her, så vi kan vel slå fast at artisten ikke er blant oss lenger. Dagens artist hadde en lang og suksessrik karriere, sa jeg innledningsvis, at livet var preget av mange motbakker, blant annet et forholdsvis brutalt ekteskap, og artistnavnet hun brukte hele livet igjennom kommer faktisk fra X-Man. Du vet hvem dette er. Dette er nok en av de artistene som med rett det kunne stemples som Norges venn, og så var hun bare flink. La oss gi ledetråd nummer to her nå, så kan du tenke videre før vi avslører ledetråd nummer tre senere i sendingen. Jeg sa om henne at hun hadde en lang og suksessrik karriere. Da hun gikk av med pensjon, for det gjorde hun, så trakk hun seg tilbake til Schweiz i 2009. Dette var hjemlandet hennes på slutten av livet, og det var også her hun døde.

ikke så enkelt alltid å finne svar I en quiz, men jeg synes da innsatsen så langt har vært meget god av de jeg har fått tilbakemeldinger fra. Vi på utkikk etter en artist. La oss gjenta ledetråd 1 og 2 kjapt her. Dagens artist hadde en lang og suksessrik karriere. Livet var preget av mange motbakker. Blant annet så var hun gift med en mann som utsatte henne for mye brutalt overgrep, etc. Artistnavnet hennes kommer for øvrig fra eksmannen. Jeg sa videre at dagens artist gikk av med pensjon. Ja da, hun valgte å trekke seg tilbake og gjorde det til Schweiz, hvor hun bodde den siste delen av sitt liv. Hun ble I hermetegn pensjonert I 2009, hvor også I Schweiz hun døde. La oss ta siste ledetråd. Dagens artist ble født med navnet Anna May Bullock I Nutbush I Tennessee, USA. Hun hadde 15 konserter I Norge I løpet av karrieren, blant annet under Nobels fredspris. Hvem vi ute etter?

Og undrer seg hvilke merkedager vi skal markere I dag, 12. August. Jo da, vi skal markere elefanten, altså ikke fysisk, men vi skal I alle fall tenke på elefanter. Elefantens dag I dag. En feiring eller markering som jeg ganske glad for, det vinylplatedagen som I dag. Og når jeg begynte I radio, så måtte vi sitte og arbeide med vinyl. Og det noe med vinyl når du starter en platespiller, som gjør at den starter feil. Altså, whoop, du hører liksom at den drar I gang, hvis du ikke gjør det. Perfekt. Og etter hvert så lærte man seg jo det da, hvordan man skulle få til det og få det til å lyde helt perfekt hver gang. Nå, det en helt annen sak, jeg skal nok snurre en plate eller to når jeg kommer hjem. Det for øvrig uken for det mest engelske av alle engelske kulturelle innslag, og det afternoon tea. Så hvis du ikke får det til I dag, så har du hele uken på det.

0: meg.
1: Det var kanskje for litt. Jeg innser det nå. Angrer litt på at vi... Nei, da, jeg gjør ikke det. For dagens artist, som er Tina Turner, og som er opphav til vitser som «Hvorfor kan ikke jeg hoppe hvis Tina Turner?» Vi har mye å takke Tina Turner for fantastiske låter. Kalte vi ikke henne for rockebestemora forresten? Mulig jeg har litt selektiv hukommelse der. Tina Turner, hun var gift med Ike Turner, det der hun har navnet sitt fra, for hun het egentlig Anna May Bullock. Vet ikke om hun hadde hatt like stor karriere med det navnet, men vi får da håpe at til syvende og sist så er det talent og god stemme som gjelder. Nutbush er hennes fødeby, og du husker kanskje låta Nutbush City Limits. Hun hadde 15 konserter i Norge, var norgesvenn og spilte blant annet under Nobels fredspris ved en anledning. Tina Turner, riktig svar i quizzen.

Radio Randsfjord Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

skal være litt historieorienterte. Det et sted som heter Kursk. Vi har hørt om det I konflikten mellom Russland og Ukraina. Men for oss nordmenn så vil jo Kursk ha en helt annen betydning. Som I K-141 Kursk. Det var en russisk atomubåt av det altså NATO-klasse som heter Oscar den II og tilhørte Nordflåten. Og den gikk ned, sank I Barentshavet på dagens dato I år 2000. Ja, tiden flyr. Den gikk ned. Til å starte med så visste man ikke så mye om skjebnen til denne ubåten, og så kom Storbritannia og Norge på banen og tilbød russerne hjelp for å få ubåten opp og se om man kunne redde noen. Det tok noen dager før russerne sa ja takk, og etter hvert så ble altså ubåten hevet. Ingen overlevde dette forliset, men dag I dag, Kursk gikk ned I 2000.

Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg liker et godt mysterium. Hvem bygget pyramidene? Ja, det vet vi jo. Men det finnes ganske mange andre ting vi ikke vet. Og det finnes mange sånne tavler med forskjellige språk på, som vi ikke kjenner. Så vi har det som ser ut som skrift, og så vet vi ikke hva det sier. Og det en sånn en, hvor noen nå har klart å løse det. Karen 86 år gammel, selvlært lingvist, kaller han seg, og han har sett på noen inskripsjoner da, som hamret inn i en basaltstein i nærheten av der han bor, og nå har han løst gåten, sier han, for her står det: «Før meg fantes det ingenting, men ved guden Haldis kraft grunnla jeg denne byen. Vi i det østlige Tyrkia, og det språket til det forsvunne kongeriket Uartu, som nå løst, av en amatør.»

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappe lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

Tenk at vi har klart å ro i land en onsdagsutgave av kaffepausen på... Dette må da være rekordtid. Det nesten sånn at man vurderer å stille opp I ultramaraton, fordi man har klart å liksom slå klokka så brutalt. Dette føles ikke ut som et fullverdig program, det vil jeg bare si. Og bare så de også har sagt, jeg kommer ikke til å stille opp I noen ultramaraton. Det kommer aldri til å skje. Kommer ikke til å være tilskuer engang. Totalt motstander av å ødelegge seg sånn fysisk. Skal vi se når det gjelder morgendagen. Quizzer klar. Jeg klar. Teamet klar. Det ingen som syke. Det var en som hostet litt her, og da tror jeg hele redaksjonen bare ble helt stille. Alle ventet seg om å kikke på nevnte person, og så viser det seg at det bare var en sånn, ikke en ordentlig host, heldigvis. Jeg litt sånn ekstra vare på sykdomstegn på en radiostasjon. Jeg til Endre Lundgren ønsker deg en fantastisk onsdag, og på gjenhør I morgen.

0: En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Ransfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styristrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransfjord hver torsdag klokka 20.30.

Midterst I arbeidsuka for en som jobber mandag til fredag, vel å merke. I dag har det blitt onsdag. Vi får ta midtvåre som man kommer. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Håper at du har gjort det med viten og vilje. For å henge med meg en liten stund fremover. Jeg blir sittende her I to timers tid, 120 minutter, det går ekstremt fort. Man rekker nesten ikke å telle til ti engang. Ja, du skjønner at det en overdrivelse, men du skjønner sikkert hva jeg mener.

Det 12. august I dag, og vi ser tilbake på historien for å lære litt av den. Hva det som har skjedd den 12. august opp gjennom tiden? Vi starter I 1851, da symaskinen ble patentert. Det var Isaac Singer som fant opp den, og gjør at vi fremdeles den dag I dag kan lage egne kostymer, sy sammen klær som har gått I stykker I stedet for å kaste dem unna, og så videre. Meteren kom til Norge på denne dagen I 1875. Det var jo meterkonvensjonen som ga grunnleggende forutsetninger for at målingene kunne være ensartet over hele verden. Nå det jo fremdeles folk som driver og snakker inches og hva annet det? Cups og det ene med det andre, som ikke har slengt seg på bølgen enda, men Norge I hvert fall der. Og så var det amerikanerne som sendte ut en romsonde til Mars 7 måneder etterpå, så nådde den Mars og gikk I bane rundt planeten for å bli kjent med overflaten der, og romsonden ble sendt ut på denne dagen I 2005. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

for Stokka farge og miljø. Stokka farge og miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka farge og miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka farge og miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka farge og miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

fantastisk onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, men at den god da, det jo et eller annet med det. Og hvis den ikke god, så går det an å sette seg ned og tenke over et par ting som man takknemlig for, sånn på ekte takknemlig for at man har eller eier eller ja, det, merker, opplever I livet. Og så skal du se at onsdagen kanskje blir enda litt grann bedre, hvis den ikke kjempegod I utgangspunktet.

Nei, det var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Det en setning man hører ofte, et uttrykk som beskriver en liten og ganske ubetydelig sak som utløser noe så voldsomt til reaksjoner. Og den avgjørende bagatellen som får tålmodigheten til å briste, altså det har bygd seg opp over lang tid. Og det en metafor som først brukt av en engelsk erkebiskop som heter Thomas Fuller, ble brukt I 1655 om en spent situasjon mellom den skotske og engelske kirka som noen år tidligere hadde startet da, og I engelsk så benyttes likevel talemoten sjelden da de heller tok I bruk the straw that broke the camel's back, strå som knekker ryggen på kamelen, som betyr egentlig det samme da, en annen metafor av samme sak, det vekta som til slutt får liksom ryggen til å knekke der på kamelen, selv om det bare et lite strå.

Det er onsdag og fremdeles en relativt god tid igjen på å gjøre alt man skal I løpet av uka da. Men sånn, når uka nærmer seg slutten, du en sånn som person da som bare Ja, ja, jeg skal hjem, jeg skal bare få unna denne e-posten og så skal jeg bare ha det møte og så må jeg bare få fiksa det der før jeg går Ja, hvis du kjenner deg igjen I denne type ting hvor du prøver å jonglere jobb, skole, barn, kurs, venner, trening, fritidsaktiviteter, matlaging, husarbeid og alt dette her Ja, da bør du følge med videre.

Det ikke uvanlig å føle litt på hverdagsstress en gang iblant. Jag etter å få ordnet og fikset og prestert overalt på alle plan. Og nå det noe som har fått navnet Rushing Woman Syndrome, som vanligere enn du kanskje skulle tro. Women's Health har tatt for seg hva slags fem tegn som man bør se etter for å sjekke ut om Rushing Woman's Syndrome noe du kanskje kjenner litt på. For det første at du ofte føler deg trøtt på slutten av dagen, at du alltid har litt dårlig tid og at du ikke rekker å sette deg ned og slappe av litt. Du sliter med søvnen, det noen stresshormoner og koffein som har innvirkning på kroppen, og så du kanskje redd for å svikte noen, at du føler at du feiler i en eller annen grad. Hvis du ler sjeldnere enn før, så det også et tegn på at det blir for mye jag, og det siste tegnet på Rushing Woman Syndrome at kroppen din ber deg lytte til den. Oppblåsthet, hodepine, menstruasjonsforstyrrelser, den type ting.

Kjenner du igjen I Rushing Woman Syndrome, så det på tide å sette seg ned og tenke litt grann. Sette opp en liten prioriteringsliste for å unngå det største presset og stresset I hverdagen. For det jo helsemessig ødeleggende dersom man skal gå med Rushing Woman Syndrome over lang tid. Så ta og finn ut av hva du faktisk vil prioritere å gjøre I hverdagen, og prøv å følge planen din så godt det lar seg gjøre. Det får være dagens lille tips. We'll be right back.

Nå sa jeg dagens lille tips, men det kan hende at jeg har et til, både til de som I gang med arbeid igjen etter en ferie, eller starter ny jobb kanskje. Kanskje det noen studier som skal på, hva vet vel jeg. Grønne planter kan det være fint å ta inn I hjemmet sitt uansett. For nå det gjort noen studier som viser at de som har planter rundt seg har høyere smerteterskel, de har bedre konsentrasjon, og så stresser de mindre, som jo gir en helseeffekt på sikt da. Og det å ha utsikt til natur, det hjelper jo det også, men det jo ikke alle som gitt å ha det, dersom man ikke tar seg en tur I park eller skog, fordi man ikke har tid til det for eksempel. Få på noen grønne planter hjemme som kan minne litt om natur og gi den samme gode helseeffekten. Så der har vi fått to gode tips på en og samme dag ganske tett her også, så nå kan vi bare kjøre på.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jo, hei på deg. Har du akkurat skrudd på radioen din? Velkommen skal du være inn hit da. Du så velkommen til å slå følge videre, og du som allerede har vært her en stund selvfølgelig også velkommen til å bli med videre her. Jeg heter Hanne, hvis du akkurat har skrudd på. Det hyggelig, viktig å presentere seg. Jeg blir sittende her i en time til, og skal forhåpentligvis klare å løfte denne onsdagen et lite hakk eller to på humørskalaen. Det i hvert fall målet for dagen.

Det er 12. august I dag, og det dagen der vi kan spinne vinylplater. The Vinyl Record Day Company stiftet dagen for å bevare musikk på vinylspillerne, kulturen rundt og lyden man får ved å snurre plater på vinyl. Det mange som har tatt opp igjen den aktiviteten. Det var veldig trendy plutselig igjen for noen år siden, og det sikkert mange som har den vinylplatespilleren liggende et eller annet sted der hjemme. Kanskje står den klar til å spille også. FNs internasjonale ungdomsdag satt av fordi det viktig å få ungdommen med I samfunnet, fordi det tross alt de som skal ta over samfunnet, etter at den voksne delen etter hvert forsvinner fra jordas overflate. Og så det elefantenes situasjon på kloden som svært trua, og det setter også kalenderen markering for I dag, så det lov å engasjere seg eller å lære mer om situasjonen til elefantene.

Skal vi feire Camilla og Klara? Det de som har navnedag I dag. Gratulerer så mye til begge to. Håper det blir en fin feiring og at du går rundt og bærer navnet ditt med stolthet. Vi skal ha med oss ord for dagen som vi bruker å ha. Det kan være til inspirasjon eller ettertanke, alt ettersom. I dag det Bernard Baruch som står for disse orda. Bernard Baruch har sagt, for mitt vedkommende høy alder alltid 15 år mer enn jeg selv.

Overskriftene hagler jo gjerne året rundt I om hvordan vi skal ta av oss noen kilo her og hvilken treningskur eller matvane man skal legge inn for å bli slankere og vakrere. Heldigvis så det forfriskende svaret som kommer fra legen Kaveh Rashidi som sier at kroppen ikke nødvendigvis sixpack og at den strandklar eller at den skal passe inn I den der galakjolen til jul. Det handler faktisk mer om hvordan du føler deg enn hvordan du ser ut og det gjort studier som har fått masse utrente folk til å trene knallhardt I 6 uker. Det har blitt tatt før- og etterbilder som har blitt vist til en gjeng med tilfeldige folk igjen. Og ingen syns at etterbildene var noe penere enn førbildene, ikke engang deltakerne selv. Så da det jo greit da, at man skal trives I egen kropp. Det det vakreste. Så da handler det om å slutte å sammenligne seg med andre. Det å se på kroppen som et verktøy og ikke en posterboy. Og det å utsette seg for eksponering selvfølgelig også viktig.

Jeg liker veldig godt at vi bare kan gravlegge alt dette her med å få på noe sommerkropp og den slags, at vi nå bare kan nyte den kroppen vi har, bli fornøyde med den og gå ut der og vise at dette den fineste utgaven av meg selv faktisk. Uansett, og det synes jeg bra, jeg. Jeg håper, altså det jo alltid enklere sagt enn gjort selvfølgelig, men det betryggende greier. Vi skal snart sette oss på restaurant og bli ignorert av servitøren der.

Har du noen gang sittet på en restaurant og kjent deg litt sånn som en usynlig statist I en dramaserie der servitøren spiller hovedrollen? Du får ikke engang bestille drikke. Det tar så lang tid. Hvordan skal man da klare å få kontakt? Hva skal man gjøre? Skal man plystre? Skal man rope? Skal man rekke opp hånda? Skal man, hva gjør man? Man skal ikke rope. Ikke plystre, ikke knipse, for det kan virke provoserende, men det du skal gjøre å få øyekontakt, bruke hånda veldig forsiktig for å initiere at du, jeg kunne godt ha tenkt meg å få bestille noe, hvis du har tid. Så oppfør deg sånn som du ville ha blitt behandlet selv, hvis det var du som jobbet som servitør. Det ingen som liker å bli ropt på eller plystret på. Det vel kanskje greit. Så et vennlig nikk, litt øyekontakt, så vi nok der.

Det aller beste tipset, det synes jeg man skal ta med seg til langt ut av restauranten og I mange andre menneskemøter. Altså nå det jo sånn at de aller fleste klarer helt fint å oppføre seg, men det finnes de som absolutt hadde trengt enda et kurs I denne her behandle andre sånn som du selv vil bli behandlet. Og det sikkert ikke helt uten grunn at vi føler at vi har hørt det før, og at vi har hørt det før, for det noe med det å drive og behandle hverandre bra, det bra.

Det klart for å ta et lite pusterom I dagen. Vi skal ha oss en liten pause for å senke skuldra og kjenne at stresset flyr av gårde. Ikke minst da, for å unngå demens, eller I hvert fall senke risikoen litt for det. Og da kan vi jo slå to fluer I en smekk med å lære oss en ting eller to også. Men det ikke nødvendig da, og det ikke noe press på å måtte lære seg, fordi det viktigste her at vi får en liten pause. Og vi skal få tankene vekk fra det vi går og funderer og tenker på. Det klart for dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta, og det omhandler Alfred Hitchcock I dag. Han som ble født I 1899 I England, en britisk filmskaper og TV-personlighet også. Og dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta går på at Alfred Hitchcock, han hadde ikke navle, den ble sydd igjen etter en operasjon han var igjennom. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer intergalaktisk enn en person uten navle.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappe lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

Jammen har vi kommet I mål den onsdagen her også. Det har gått fort unna det. Klokka den har bikket 2 timer fra jeg startet sending til nå, og da betyr det at det bare å stoppe klokka før vi starter den igjennom en 22 timers tid. Jeg tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Så jeg håper jo at vi to kan høres igjen da. Kos deg videre den onsdagen, uansett hvilke planer du har lagt, og ta vare på de rundt deg for å være et siste tips for dagen. Ha det!

0: Aqua, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Pluss bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

interiør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikk- og takservice.no

Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.